0: world, gangsta.
1: Baby, baby. La la la la la la la. Baby, baby. La la la la la la la. Baby, baby. La la la.